Haru të raru di me standard Pajnë undër suke kaktik Vërë firë vakër me të vatë fotos Tërse verë vëtë spële kvet Më dejë falang smart qika Bejë që rëstu në pëse tetik Si të kakë verë në mëjbol Si verë në osu që të